Kunning muhim ma'lumotlari tafsiloti bilan efirda Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha eshitirishi. Assalomu alaykum. Bugun 23 avgust 2026 yil haftaning yakshanba kuni. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz poytaxt Anqaradan efirga uzatilayotgan Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishini tinglayapsiz. Eslatib o'tamiz, eshitirishimizni 16 metr 17670 kHz qisqa to'lqin jonli efir orqali tinglayapsiz. Shuningdek, bizni www.trtozbek.com sahifasi yoki sun'iy yo'ldosh Turksat Tur orqali Vot is radio kanalidan ham kuzatishingiz mumkin. Eshitirishimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 5:30, O'zbekiston vaqti bilan soat 7:30 e'tiboringizga havola qilamiz. Bugun eshitirishimizda yangiliklardan tashqari turk dunyosida muhim shaxsiyatlar va qiziqarli ma'lumotlar dasturi o'rin olgan. Siz bilan men, Saida Burhaniddinova.

0: Eshitirishimiz so'nggi yangiliklar bilan boshlaymiz. G'azoda qurbonlar soni 73.419 nafariga yetdi. Isroil armiyasi tomonidan 2023 yilning oktyabr oyidan buyon G'azo sektoriga qarshi uyushtirilgan hujumlarda halok bo'lganlar soni 73.419 nafarga, tan jarohati olganlar soni esa 174.364 nafarga yetdi. G'azo sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 48 soatda shifoxonalarga 2 nafar halok bo'lgan va 4 nafar yaralangan kishi olib kelingan. O'tgan 2025 yilning 10 oktabrida otash kesim kuchga kirganidan buyon esa 1285 kishi halok bo'lgan, 4252 kishi esa tan jarohati olgan. Vayronalar ostidan 813 kishining jasadi chiqarilgan. G'azo sektorida vayronalar ostida haligacha minglab jasad borligi aytilmoqda. Netanyaxu Falastin davlatining tashkil topishiga to'sqinlik qilishiga qasam ichdi. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyaxu lavozimida qolgan vaqtlar oralig'ida G'azo yoki bosib olingan g'arbiy sohilda Falastin davlatining tashkil topishiga aslo yo'l qo'ymasligini bildirdi. Netanyaxu bu bayonotni Birlashgan Arab ro'yxati yetakchisi Mansur Abbosning Falastin aytmasak ham yoki usiz ham bir davlat sifatida bor edi degan holda Isroil va AQShni uni tan olishga chaqirishi ortidan berdi. Mazkur bayonot oktyabr oyida bo'lib o'tadigan saylovlar arafasida qayd etildi. Jamoatchilik fikri so'rovlari esa Netanyaxu boshchiligidagi hukmron koalitsiya parlamentdagi ko'pchilik o'rnini yo'qotish xavfi ostida ekanidan dalolat bermoqda.
1: Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Eron qo'shinlarini AQShning iqtisodiy urushiga qo'shilmaslikka chaqirdi. Eron qo'shni davlatlarni Vashington tomonidan olib borilayotgan iqtisodiy urushga qo'shilmaslik haqida ogohlantirdi. Tehron ma'muriyati AQSh bilan hamkorlik qilingan taqdirda bu davlatlarning manfaatlari hamda Fors ko'rfazidagi neft eksporti nishonga olinishini bildirdi. Oliy milliy xavfsizlik kengashi bosh kotibi Muhsin Rizoiy jarayonga qo'shilgan davlatlar dushman deb e'lon qilinishini ta'kidlab, Ko'rfaz va Xormuz bo'g'ozidan bir tomchi ham neft chiqib ketishiga yo'l qo'yilmaydi dedi. Rizoiy shuningdek AQShning navbatdagi har qanday qadamiga yer silkinishi ta'siriga teng javob berilishini ta'kidladi.

Rossiya Moskva yaqinida dronlarni urib tushirdi. Rossiya havo mudofaa tizimlari yakshanba kuni ertalab Moskvani nishonga olgan 6 ta insonsiz havo transportini yo'q qildi. Moskva meri Sergey Sobyanin, Rossiya mudofaa vazirligi kuchlari dronlarni to'sib qolgani va ularning parchalari tushgan hududlarga esa tezkor xizmatlar yuborilganini ma'lum qildi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hodisada qurbonlar yoki jiddiy ziyon ko'rganlar qayd etilmagan. Siz so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Hurmatli tinglovchilar, Turk dunyosidagi muhim shaxsiyatlar nomli dasturimizning navbatdagi sonida yana uchrashib turibmiz. Bugun sizlar bilan turk shoiri, mutafakkir va dramaturg Nuri Pakdilning hayoti va ijodi haqida suhbatlashamiz. Xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Doach Ipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etamiz. Nuri Pakdil so'nggi yarim asrlik turk adabiyotining eng kuchli va ta'sirchan yozuvchilaridan biridir. U doimo shon-shuhratdan yiroq bo'ldi. Kam gapirsa ham har bir so'zi chuqur ma'noga ega edi. Uning sokin tabiati ortida doimo katta va kuchli fikrlar yotardi. U adabiyot olamida ustoz, Quddus shoiri va adabiyot jurnali asoschisi nomlari bilan tanilgan. Yozuvchi butun umrini turk tili va ijodiga bag'ishladi. Uning g'oyalari vafotidan yillar o'tib ham e'tirof etildi. Shuning uchun ushbu buyuk ijodkorni va uning fikrlarini yangi avlodga yetkazish barchamizning burchimizdir. Nuri Pakdil 1934-yilda Turkiyaning Kahramanmaraş viloyatida tug'ilgan. Uning yozishga bo'lgan qiziqishi bolalik yillaridanoq boshlangan. Maktab davrida tanishgan Buyuk Sharq jurnali uning dunyoqarashi va adabiy yo'nalishini belgilab bergan. Uning hayotidagi eng katta burilish nuqtasi Marash o'rta maktabidagi o'qish davriga to'g'ri keldi. Pakdil yuqori sinfga o'tganda do'stlari bilan birgalikda Hamla nomli adabiy jurnalni nashr etadi. Bu jurnal oddiy bir viloyat maktabiga tegishli bo'lishiga qaramay, tez fursatda Istanbul va Ankara adabiy muhitining diqqatini tortadi. Hatto taniqli munaqqid Nurulloh Ataç Turk tili jurnalida bu yoshlar kelajakda katta yozuvchilar bo'lishini bashorat qilgandi va shunday bo'ldi ham. Nuri Pakdil Istanbul universiteti huquq fakultetini tamomladi. Harbiy xizmatdan qaytgach, yangi Istiqlol gazetasida san'at sahifalarini tayyorladi. Bu davrda Najib Fozil va Sezai Karakoch kabi buyuk ijodkorlar bilan birga bo'ldi. Vazirlikda huquq maslahatchisi, so'ngra davlat rejalashtirish tashkilotida mutaxassis bo'lib ishladi. 1973-yilda davlat ishidan ketib, o'zini butunlay ijodga bag'ishladi. Yillar o'tib, yana o'z muassasasiga qaytdi va 1999-yilda nafaqaga chiqdi. Biroq uning uchun haqiqiy kasb hech qachon o'zgarmadi. U ham bo'lsa, yozuvchilik edi. Turk adabiyotida 7 go'zal inson nomi bilan tanilgan avlodning hikoyasi aynan o'sha Marash litseyi partalardan boshlandi desak adashmagan bo'lamiz. Nuri Pakdil, Johid Zarifovla, Erdem Boyazid, Rasim Özden Ören, Alauddin Özden Ören, Mehmet Akif Inan va Ali Kutlay'dan iborat bu do'stlar jamoasi maktab yo'laklarida boshlangan qadrdonlikni katta bir adabiy harakatga aylantirdi. Bu guruh o'z nomini Johid Zarifovning 1973-yilda nashr etilgan 7 go'zal inson nomli she'riy kitobidan olgan. Ular keyingi 10 yilliklar

davomida Tirilish, Adabiyot va Mavira jurnallari atrofida birlashib, turk tafakkuri va san'at olamiga kuchli ta'sir ko'rsatdilar. Ushbu 7 nafar ijodkor orasida Nuri Pakdilning o'rni butunlay bo'lakcha edi. Safdoshlaridan bir necha yosh katta bo'lgan Pakdil Hamla jurnalini nashr etgan, do'stlarini yozishga undagan va ularga o'rnak bo'lgan haqiqiy aka edi. Hatto Johid Zarifovning ilk she'rlari ham birinchi bor aynan shu jurnalda o'quvchilar e'tiboriga havola qilingan. Bugungi kunda o'sha litsey binosining qayta ta'mirlanib, muzeyga aylantirilishi ushbu 7 ijodkor hayotining kinoserialga mavzu bo'lishi hamda ismlarining turli maktablarga berilishi o'sha maktab yo'laklaridan chiqqan ovoz qanchalik uzoqlarga yetib borganining yorqin isbotidir. Nuri Pakdilning turk adabiyotiga qoldirgan eng katta tuhfasi 1969-yilning fevral oyida Ankarada nashr qilina boshlagan adabiyot jurnalidir. Rasim O'zdenuren, Erdem Boyazid va Mehmet Akif Inan bilan birgalikda asos solingan ushbu jurnal muayyan tanaffuslar bilan 1984-yilning dekabriga qadar chop etildi. Pakdil 1972-yilda tashkil qilingan adabiyot jurnali nashriyoti esa jami 45 ta kitobni dunyoga tanitdi. Ulardan 18 tasi yozuvchining o'z qalamiga mansub edi. Bu jurnal shunchaki bir nashr organi emas, balki yosh ijodkorlar yetishib chiqqan haqiqiy bir maktab va ijodiy dargohga aylandi. O'sha davrda Nuri Pakdil atrofida birlashgan yoshlar bugungi kunda turk adabiyotining eng ko'zga ko'ringan va taniqli yozuvchilari hisoblanadi. Pakdilning ilk kitobi G'arbga qilgan sayohatlarining taassurotlari haqida hikoya qiluvchi G'arb bitiklari asari edi. Keyinchalik uning Sadoqat trilogiyasi, Ilova yozuvchining eslatmalari, Qalam qal'asi va Klassik holat kabi ocherklari, Umid, qo'rquv kabi pyesalari, Sukunat, Ahd minorasi hamda Onalar va Quddoslar kabi she'riy kitoblari nashr etildi. Uning Umid nomli pyesasi 2015-yilda Turkiya davlat teatrlari tomonidan sahnaga qo'yildi. Nuri Pakdilni o'z zamondoshlaridan ajratib turadigan jihat shundaki, sermahsulligi emas, balki turk tiliga bo'lgan yuksak e'tibori va talabchanligi edi. U odatdagidan farqli o'laroq qat'iy va sof turk tilida qisqa hamda ta'sirchan jumlalar tuzdi. Tinish belgilarini, hatto harflarning kattalik kichikligini ham o'z uslubining bir qismiga aylantirdi. Diniy tushunchalarni ham sof turkcha so'zlar bilan ifodalashga harakat qildi. Shu sababli uning jumlalarini ostiga imzo chekilmagan bo'lsa ham darrov tanish mumkin edi. Turk nashriga olib kirgan mana shu o'ziga xos uslubi uni adabiyotning eng buyuk namoyandalari qatoriga qo'yish uchun yetarlidir. Nuri Pakdil nazariyasida mahalliylik va milliylik g'oyasi turadi. U g'arblashish, taqlidchilik va imperializmni keskin tanqid qildi hamda aynan shu tuproqlarga xos bo'lgan mustaqil tafakkur va san'atni yaratish mumkinligini himoya qildi. Mehnat, adolat, mulkchilik va istilo kabi tushunchalarni e'tiqod prizmasi orqali qayta tahlil qildi. U san'atni shunchaki go'zallik emas, balki kurash va harakat quroli, adabiyotni esa har qanday zulmga qarshi qarshilik ko'rsatish uslubi deb bildi. O'zlikdan uzoqlashishni davrning eng og'ir kasalligi deb hisoblab, uning chorasini o'z sivilizatsiyamiz va madaniy ildizlarimizga qaytishda ko'rdi. O'zini zulmga qarshi chiquvchi inqilobchi yozuvchi deb ta'riflagan Pakdil bu qat'iy pozitsiyasining manbayini doimo o'z e'tiqodi bilan bog'ladi. U yoshlarga alohida e'tibor qaratdi. Huzuriga kelgan har bir yosh qalamkashlar bilan xat yozishib turdi. Ularga tinimsiz o'qishni, fikrlashni va har qanday sharoitda ham mag'rur bo'lishni nasihat qildi. Nuri Pakdilning eng katta va mashhur davosi Quddus edi. U Quddusni o'z she'rlari, kundaliklari va nutqlarining o'zgarmas mavzusiga aylantirdi. Qalbining yarmi Makka, qolgan yarmi Madina ekanligini,
Buning ustini esa

go'yo bir parda singari Quddus qoplab turganligini aytardi. 81 yoshida Quddusga borib, Masjidi Aqsoda juma namozini ado etishi uning so'zi bilan amali o'rtasida hech qanday farq yo'qligining amaliy isboti bo'ldi. Nuri Paktel 2013 yilda Turkiya Madaniyat va Turizm vazirligining Madaniyat va San'at oliy mukofotiga, 2014 yilda esa Najib Fozil nomidagi ehtirom mukofotiga loyiq deb topildi. U 2019 yil 18 oktyabrda Ankarada 85 yoshida vafot etdi. Aynan o'sha yili adabiyot yo'nalishida prezidentlik madaniyat va san'at oliy mukofoti bilan taqdirlandi. Biroq ushbu mukofotni shaxsan qabul qilib olishga umri yetmadi. Bugun yozuvchidan meros bo'lib turk tilining eng sara matnlardan tarkib topgan ulkan kulliyot, u yetishtirgan shogirdlar hamda Qahramonmarashdan Quddusgacha cho'zilgan yuksak ma'naviy ong qoldi. Yetti go'zal insonning to'ng'ich farzandi. Turk adabiyotining so'z ustasi Nuri Paktilni tanish, ushbu millatning so'nggi yarim asrlik tafakkurini anglash demakdir. U o'z burchini ortig'i bilan bajardi. Endi bizning vazifamiz o'sha kitoblarni javonlardan olib, chin dildan mutolaa qilishdir. Hurmatli tinglovchilar, xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Duach Ipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etdik. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror didor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.

Bulardan tashqari tarkibidagi fenolik va bioaktiv birikmalar tufayli salomatlikka qo'shadigan hissasi ham atirgulni ayniqsa ongli iste'molchilar uchun jozibador qiladi. Xo'sh, atirgul oshxonada qanday ishlatiladi? Mutaxassis Shayma Nurgunishning javobi juda keng qamrovli. Quritilgan holda pishiriqlar va shirinliklarda, atirgul suvi sifatida ichimliklarda, yangi barglari bezaklarda va sog'lom tabiiy rang beruvchi sifatida ishlatiladi. Turk oshxonasida esa u murabbo, lokum, sharbat, kompot, gullach shirinligi, majun va ashure shirinliklarida asrlar davomida o'z o'rniga ega bo'lib kelmoqda. Atirgulning salomatlikka foydalari ham insonni hayratga soladi. Gunesh bu borada shunday deydi. Yuqori antioksidant faolligi va bioaktiv birikmalari bilan atirgul iste'mol qilinadigan qimmatbaho gul hisoblanadi. Shuningdek, tinchlantiruvchi ta'sirga ega bo'lgan xushbo'y hidi tufayli stress, bosh og'rig'i va uyqu buzilishlari kabi psixologik muammolarga qarshi ham ishlatilishi mumkin. Insonlar qadim zamonlardan beri atirgulning shifobaxsh xususiyatlarini kashf etib, turli kasalliklarga qarshi tabiiy dori sifatida foydalanishgan. Qolaversa, atirgul majuni, atirgul sharbati, atirgul murabbosi, atirgul yog'i va atirgul asali kabi mahsulotlar Usmoniylar davrida tibbiy maqsadlarda tayyorlangan va sevib iste'mol qilingan. Bugungi manzaraga nazar tashlasak, iste'molchilar o'z ovqatlanish odatlarini qaytadan kashf etib, yangi taomlarni sinab ko'rishga o'tdi, deydi Shayma Nurgunash. Bu holat atirgulning nafaqat an'anaviy, balki zamonaviy oshxonalarga kirib borishini ta'minlaydi. Ijtimoiy tarmoqlar va retseptlar almashinuvi ko'payishi bilan atirgulli taomlar ham ko'paydi. Restoranlarda ishlatilishi kundan kunga ortib borayotgan bo'lsa, organik va gurme bozorlarda sotuvi ommalashmoqda. Atirgul musqaymog'i, atirgulli pechenye, atirgul barglari bilan qoplangan lokum. U nafaqat ta'mi, balki ko'rinishi bilan ham dasturxon ko'rkiga aylangan, deydi u. Mutaxassis shuningdek quyidagilarni qo'shimcha qiladi. Faqatgina aromatik xususiyatlari tufayli emas, balki vizual jihatdan ham afzal ko'rilmoqda. Quritilgan atirgul barglari bilan qoplangan lokum yoki ichimlik va shirinliklarni taqdim etishda quruq atirgul barglaridan foydalanilgani ham bunga misol qilib ko'rsatilishi mumkin. Oxirgi navbatda shuni ham ta'kidlab o'tish joizki, Turkiyada atirgul yagona iste'mol qilinadigan gul emas. Qovoq guli, lavanda, binafsha, moychechak, momaqaymoq, gulxayri, anor guli ham gastronomiyada keng ishlatiladigan turlar jumlasidandir. Biroq har qanday gulni ham iste'mol qilib bo'lmaydi. Mutaxassislar tavsiya etmaydigan va ishonch hosil qilinmagan gullardan uzoq turish lozim. Ehtimol keyingi safar atirgulni hidlaganingizda uni shunchaki gul emas, balki ming yillik ta'm va shifo an'anasining davomchisi sifatida ko'rasiz. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Navbatdagi qiziqarli podkastimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Hurmatli radio tinglovchilari, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Kelgusi eshitirishimizda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Turkiyaning sesi radiosi dasturi Anqara. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Anqaradan berilayotgan o'zbek tilidagi eshitirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7:30 orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8:30 ila 9 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4:30 orasida qisqa to'lqinli 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumiy.

Bugun birgalikda Perinaning nima uchun UNESCO dunyo merosi vaqtinchalik ro'yxatiga nomzod qilib ko'rsatilganini, qanday umumiy bashar qadriyatlarini tashishini va bu noyob merosning kelajak avlodlarga yetkazilishi uchun qanday saqlanayotganini ko'rib chiqamiz. Perina arkeoloji sohasi Turkiya tomonidan 2018 yil 2 may kuni UNESCO dunyo merosi vaqtinchalik ro'yxatiga madaniy meros sohasi sifatida qayd etildi. Bu maqom sohaning hali dunyo merosi ro'yxatiga kiritilmaganini, ammo ega bo'lgan umum bashariy madaniy qadriyatlarining xalqaro miqyosda qabul qilinganini va kelajakda dunyo merosi ro'yxati uchun kuchli bir nomzod sifatida baholanayotganini ko'rsatadi. UNESCO nomzodlik hujjatlarida Perina qadimgi shahar rejalashtirishni o'ziga xos shaklda aks ettirishi, me'morlik butunligini katta miqyosda saqlab qolishi, ellinistik davr shahar hayotiga kuchli guvohlik berishi va tafakkur tarixi bilan qurgan aloqasi tufayli ajralib turadi. Bu jihatlari bilan Perina faqatgina Anatoliyaning emas, balki O'rta Yer dengizi dunyosining ham eng muhim arkeologik maskanlaridan biri deb hisoblanadi. Perinani tengsiz qiladigan eng muhim xususiyatlardan biri uning tartibli shahar rejasidir. Qadimgi davrning mashhur shaharsozlik tushunchasi bo'lgan va Epidamos rejasi deb ataladigan sistem bu yerda juda aniq ko'rinadi. Bir-birini tik burchak ostida kesib o'tadigan ko'chalar, belgilangan o'lchamlarda tartibga solingan bino bloklari, jamiyat joylari va turar joy hududlari shaharning rejalashtirilgan bir tushuncha bilan qurilganini ko'rsatib turadi. Buning ustiga bularning barchasi ancha tik bir bag'ir yamoch ustiga ustalik bilan joylashtirilgan. Teroslar, zinapoyalar, ko'chalar va yer tuzilishiga moslashgan bino tartibi qadimgi muhandislik erishgan darajani namoyon etadi. Shu sababli Perina shaharsozlik va me'morchilik tarixi ustida ishlayotgan tadqiqotchilar uchun bugun ham muhim bir manba bo'lib qolmoqda. Shaharning me'morlik tuzilishi ham UNESCO nomzodlik hujjatlarida ajralib turgan asli unsurlardan biri sanaladi. Atena ma'badi Eoniy me'morligining muhim namunalaridan biri sifatida qabul qilinadi va qadimgi davrning muhim me'morlaridan biri bo'lmish Petius bilan bog'lanadi. Bundan tashqari teatr, agora, bozor, majlis binosi, gimnoziyamlar, uylar va qo'rg'on devorlari shaharning butunlik tuzilishini bugungi kungacha katta miqdorda yetkazib bergan. Ayniqsa majlis binosi va uylarning tuzilishi qadimgi davrda ijtimoiy hayot va kundalik hayot qanday tashkil etilganini tushunishimizga yordam beradi. Bu jihatdan Perina faqatgina haykallar va katta binolardan iborat bo'lgan arkeologiya soha emas, balki o'tmishda yashagan insonlarning kundalik hayotini ham o'qishimiz mumkin bo'lgan butun bir shahar ko'rinishi taqdim etadi. Perinaning madaniy arzishi faqat me'morligi bilan chegaralanmagan, qadimgi davrning 7 donosi orasida ko'rsatilgan Beosning Perinalik bo'lishi shaharning tafakkur tarixi jihatidan ham ahamiyatini ko'rsatadi. Shu sababdan Perina faqat tosh binolardan iborat bo'lgan bir maskan emas, balki ayni holda ilm, huquq, falsafa va shahar madaniyatining rivojlanishiga hissa qo'shgan tarixiy bir markaz sifatida baholanadi. Perina joylashgan Ionia jo'grafiyasi yaqinidagi millat va Didima bilan birgalikda qadimgi davrning eng jondor madaniyat mintaqalaridan biri edi. Millat, ilm va falsafa rivojlangan muhim bir bandar shahri Didima esa Apollon ma'badi bilan tanilgan katta bir muqaddas joy edi. Bu uch markaz o'rtasidagi tarixiy bog'liq Perinaning rivojlangan madaniy muhitini tushunishimizga yordam beradi. Biroq UNESCO dunyo merosi vaqtinchalik ro'yxatidagi nomzodlik faqat Perina arkeologiya sohasi uchun tayyorlangandir. Bugungi kunda Perina olib boriladigan saqlash ishlari faqatgina binolarni ta'mirlash emas, balki butun arkeologiya manzarani asrashga qaratilgan. Katta miqyosli qayta qurish ishlarining o'rniga asli qoldiqlarini ilmiy yo'llar bilan hujjatlashtirish, mustahkamlash

saqlash va tabiiy ko'rinishni saqlash asos qilib olingan. Sohani boshqarish doirasida sayohatchilar uchun tartiblar, ilmiy tadqiqotlar va davomli asrash ishlari birgalikda olib borilmoqda. So'nggi yillarda digital hujjatlashtirish texniklardan foydalanish, iqlim o'zgarishini madaniy boyliklarga ta'sirini kuzatish, chidamli sayohat boshqaruv va mahalliy xalqni saqlash jarayoniga ko'proq jalb etish ham ajralib turgan yangi mavzulardan sanaladi. Shunday qilib, biri nafaqatgina o'tmishni so'zlar bilan arkeologiya soha emas, balki zamonaviy asrash tushunchasi tatbiq etiladigan jondor bir madaniy meros sifatida kelajak avlodlarga yetkazilmoqda. Barino qadimgi shahri, rejali shaharsozlik tushunchasi, me'morlik butunligi va minglarcha yillik madaniy boyliklari bilan Anatoliyaning dunyo madaniy merosiga taqdim etgan eng qimmatli namunalardan biri bo'lib qolmoqda. Turkiyaning bu noyob merosini saqlash va ilmiy ishlar bilan kelajak avlodlarga yetkazib berish bo'yicha urinishlari Pirenaning UNESCO dunyo merosi yo'lidagi eng kuchli tayanchi bo'lmoqda. Kelgusi bo'limda UNESCO'da Turkiyaning izlari sayohatimizda ulkamizning boshqa bir qimmatli madaniy merosida qayta ko'rishguncha amon qoling. UNESCO'da Turkiyaning izlari.

Marhamat va yaxshilikning hikoyasi. Hayot manbai suv madaniyati, yashil vaqtlar va daraxt huquqi. Bu to'proqlarning har qarishida toshlarga shivirlangan bir so'z bor. Suvni aziz, daraxtni o'zingga birodar bil. Vaqt madaniyati jonsiz bir

yan tog'lardagi sohibsiz suvlarni kilometrlarcha uzoqlikdan shaharlarga keltirib, hayotni shaxsiy mulkiyatdan chiqarib, omaniki qilgan tosh bu madaniyatda faqat bir qurilish asbobi emas, balki suv uning ichidan sizilib o'tadigan bir shafaqat nalidir. Suv bo'lsa, sırf suvsizlikni bartaraf qiladigan bir suyuqlik emas, balki toshning bag'ridan otilib chiqqan bir hayot tomiridir. Bugun suvlarni qanday vaqf qilganini, toshning qanday qilib hayotga jon baxsh etishini va daraxt huquqini qanday saqlanganini gapiramiz. Tosh, suv va yashillikning shondor sinfoniyasiga xush keldingiz. Eskilar suv keltirishni hayotni vaqf qilish deb bilar edilar. Suvni vaqf qilish tog'ning qalbidan sizib chiqqan bir tomchini yer ostidagi dahshatli galarilar va pishgan loydan yasalgan g'olbalar bilan maydonlarga yetkazish edi. Me'mor Sinon Istanbulning suvsizligini qondirish uchun 40 chashma suv yo'llarini qurganida faqat bir muhandislik miniatyurini yaratmagan edi. U suvni bir vaqf huquqi chimvorchig'iga olgan edi. Vaqf nomalarida suvning har bir tomchisi mosura deb ataladigan o'lchov turlari bilan uylarga, masjidlarga va ko'za xumlarga taqsim qilinar edi. Tosh bu oqimni saqlash uchun eng sadoqatli qo'riqchi edi. Marmar bir chashmaning ustiga naqsh qilingan oyatlar va xattotlik san'ati aslida suvning muqaddaslik hissiga bo'lgan hurmatning muhri edi. Chashmaning yalog'iga uriladigan suv tovushi toshning hayotga qo'shgan bir navosi edi. Ba'zi vaqflarda suvning qishda muzlamasligi uchun tosh kanallar ustiga namatlar o'ralishi, suvning bir lahza ham to'xtamasligi uchun suv yo'lchilariga osmonlilar davrida shaharlarning suv ehtiyojini ta'minlovchi va suv yo'llarini hifz qiluvchi mas'ullar maosh to'lanishi shart etilgan edi. Tosh mehr bilan yo'nalganida bir xum, bir chashma, bir vuzuxona bo'lar edi. Biroq nihoyatda tilsiz bir jonga nafas bo'lar edi. Mana shu suv yetgan har bir joy jannat bog'lariga aylanardi. Bugungi kunda davomdorlik yoki ekologik tavozun deb ataganimiz uzvlar zamonaviy chog' dunyosining san'atlashishdan keyingi bir uzrxohligi kabidir. Holonki bu to'proqlarda tabiat ustiga bosib o'tiladigan bir yer emas, balki amonat sifatida topshirilgan bir muqaddasot edi. Vaqf madaniyati hatto 15. asrda daraxtning bir shoxchasini huquqning kuchli qalqonlari ostida himoya qilgan o'rmonni savdo mulkiyati emas, balki vatan va vijdonning bir qismi sifatida ro'yxatga olgan edi. Endi mevasini yo'lchilarga bag'ishlagan daraxtlarning qurigan bir niholning hisobini so'ragan vaqflarning va tabiatni bir ibodat ishqi bilan qo'rigan yashil vaqflarning chuqur va qadimiy ruhi bugungi kunda qanday kuchlanishi haqidagi hikoyani tinglaymiz. Osmonli davrida yashil joylar o'z holiga tashlab qo'yilgan bo'shliqlar emas, balki vaqf orqali omaga vaqf qilingan oromish oralari, huzur orollari edi. Bu madaniyatning asoschi irodasi tabiatni saqlashni davlatning baqosi bilan bir xil bilar edi. Fotih Sulton Mahmud vaqfnomalarida aks etgan himoyachi ravush aslida daraxtga berilgan hayot haqqini eng yuqori maqomdan e'lon etish edi. Dunyoni hayratga solgan daraxt ekish va saqlash vaqflari bu davrning eng nodir va o'zgach ko'rinishlaridir. Misol uchun Manisa Bursa va
İstanbul Şer'i daftar kitaplarında joylaşkan vakfnamelerde şerh etrafıda

daraxtsiz tog'larga har yil muayyan sonda nihol ekish shart qilingan edi. Bu aqlar faqat nihol ekish bilan cheklanmay, balki shajarador deb ataladigan maxsus daraxt qo'riqchilarini tayinlar edilar. Bu mas'ullar daraxtlarni payvand, shoxa kesish, sug'orish va eng asosisi qurigan bir daraxtning o'rniga tezlik bilan yangisini ekishga mas'ul edilar. Bir daraxt qurilganda bu sırf bir nabotning qo'yqotilishi emas, balki vaqt huquqining buzilishi hisoblanardi. Bu sistemda daraxt kesilib taxta qilinadigan bir xom mavod emas, balki vaqtning jonli bir a'zosi sifatida qabul qilinardi. Yashil vaqtlarning eng zarif ko'rinishi bo'lsa meva vaqtlari edi. Korvon yo'llari ustida yo'lchilar charchab qoladigan manzillarga tikilgan minglarcha meva daraxti u yerda o'tuvchi har bir odam avlodi qarnini to'ydirsin deb vaqf qilingan edi. Ayniqsa Qonuni Sulton Sulaymon va Xurram Sulton davrida cho'qqiga yetgan bu an'ana mulkiyatni Tengriga mevani bo'lsa xalqqa niyat etar edi. Vaqtnomalardagi ushbu modda bir madaniyatning zarofat qonunnomasidir. Yo'ldan o'tuvchi har bir yo'lchi bu daraxtlarning mevasidan yeya oladi. Biroq shoxasini sindirmasligi, daraxtga azor bermasligi va o'zi bilan olib ketmaslikka diqqat qilishi kerak. Sırf insonlarga mi? Yo'q. Bazmi olam validay sultonning vaqtnomasida bog'lardagi mevalarning bir qismi shoxlarida tashlab qo'yilishi, shunday qilib osmondagi qushlar, rizqi Allohdan bo'lgan tilsiz jonivorlar bu rizqdan nasibdor bo'lishi buyurilgan. Bu tafakkur tabiatni faqat inson mehvarli emas, balki butun ekosistemni qamragan bir mehr doirasi sifatida ko'radi. Ba'zi vaqtlar bo'lsa, qabristonlar va oma joylarga har bahor xushbu gullar ekishni shart qilib, shaharning go'zalligini xalqning ruhi sog'ligi uchun vaqf qilgan edilar. Xo'sh, bu qadimiy yashil vaqt ruhi bugun qayerda yashamoqda? Bugun bu merosning bayroqdorligini Temo vaqfi qilmoqda. Temo aslida Fotih Sulton Mahmud boshlatgan u saqlash irodasining modern dunyosidagi madaniy aksidir. To'proqning farsoyish berili yirilish bilan yo'q bo'lishiga qarshi olib boriladigan u buyuk kurash aslida to'proq nomusini himoya qilish davosidir. Bugungi modern yashil vaqflari faqat daraxt ekmaydi, balki xuddi eski vaqflar kabi tabiat huquqini himoya qiladi. O'rmonlarning bir oma vaqfi sifatida qolib ketishi uchun huquqiy va ijtimoiy bir qalqon shakllantiradi. Bir nihol ekish bugun ham asrlar oldingi gap kabi bir kelajakni vaqf qilishdir. Vaqf ruhi qishning eng og'ir sharoitlarida ham tabiatni sohibsiz tashlab qo'ymagan. Bursa, Erzurum kabi qish qattiq o'tadigan mintaqalardagi o'rmon vaqflari qor ostida qolib yemish topa olmagan yabon vahshi jonivorlar uchun daraxt shoxlariga go'sht va ichak chuvoq osib qo'yilishini, o'rmon ichkarisiga yem tashlanishini bir oma vazifasi sifatida belgilaydi. Osmonli vaqf huquqi daraxtni bir g'ayrimanqul mulk maqomiga keltirib, uni o'z boshimchalik bilan kesilishdan qutqardi. Vaqf daraxtiga zarar yetkazish masjid kabi muqaddas vaqf mollariga zarar yetkazish bilan bir xil darajadagi og'ir jinoyat sanalardi. Bu sababli Anatoliy shaharlari g'arbiy sayyohlarning xotiralarida qayd etilganidek, tashqaridan boqishda o'ylar ko'rinmaydigan binolar, go'yo daraxtlar ichida yashiringan shondor bog' shahar qiyofasiga kirgan edi. Chunki bu madaniyatda daraxt ekish bir sadaqa joriyadir. Ya'ni daraxt ekkan kishining

0: vafotidan keyin ham u soyada o'ltirgan har bir yo'lchi, u mevadan yegan har bir qush tufayli uning amal daftarining ochiq qolib savob borishidir. Bugun konkret yig'inlari orasida nafas olish uchun bir soya izlar ekan, aslida u eski vaqf ruhining yashil panohgohini qidirib yuribmiz. Daraxtni o'ziga birodar bilgan, o'rmonni muqaddas amonat sanagan va to'proqni mehr bilan yo'g'irgan u buyuk meros hanuz ham bir niholning sabr toqati ichida bizni kutmoqda. O'tmishning shajaradorlaridan bugungi kunning tabiat ko'ngillilariga, davotalablariga cho'zilgan bu ko'prik dunyoni qaytadan yashirtiradigan yagona umiddir. Unutmang, bir shoxchani himoya qilish bir madaniyatning o'zaklarini, ta'minlarini himoya qilishdir. Vaqf yashillikning mangu va huquqiy himoyachisidir. Mehr shafaqat yo'llovchiligimizda to'xtash yo'q. Kelajak yo'lim bo'limimizda mehr shafaqat jalolatida sultonlar va volida sultonlarning vaqf birlashuviga nazar tashlaymiz. Mehr shafaqatning eng aniq ko'rinishi bilan uchrashguncha tabiat va vijdon izidan ayrilmang.
1: Marhamat va yaxshilikning hikoyasi.

Sonki yangiliklar bilan tanıştıramız muhtaram dinlovchilar. İsrail kuşları Suriyaning janubiga yangi hujum uyushtirgan bir paytda Turkiya voleybol bo'yicha ayollar o'rtasidagi Yevropa chempionatida Sloveniyani ham 3-1 hisobida mag'lub etdi. İsrail kuşları Suriyaning janubiga yana bostirib kirdi. İsrail kuşları Suriyaning janubidagi Qantira viloyati hududiga yana bu arada quruqlikdan bostirib kirib bir cho'pon qo'lga oldi. Suriya axborot vositalariga ko'ra Isroil askarlari Qantiraning janubiy qishloq hududiga joylashgan Arrafat sharchasining g'arbiy qismiga kirib bordi. U yerda bo'lgan bir kishini qo'lga oldi. İsrail armiyasi so'nggi oylarda Suriyaning janubidagi chegara hududini tez-tez buzib kirmoqda. Hududga kirgan Isroil kuchlari tintuvlar o'tkazib odamlarni qo'lga olmoqda va ayrim joylarda harbiy nazorat nuqtalarini tashkil etmoqda. Isroil askarlari juma kuni Arrafatning g'arbiy qismiga kirib borgan edi. Adalet Partiyasi Qozog'istondagi saylovlarda katta farq bilan g'alaba qozondi. Qozog'istonda o'tkazilgan muddatidan oldingi parlament saylovlarida hukumat tarafdori bo'lgan Adalet Partiyasi katta farq bilan birinchi o'rinni egalladi. Qozog'iston davlat ommaviy axborot vositalari e'lon qilgan dastlabki natijalarga ko'ra yangi tashkil etilgan partiya ovozlarning 70-72% oldi, saylovchilarning ishtirok darajasi 74% oshgan. To'rtdan kichik muxolif partiya ham parlamentga kirgan. Saylov natijalari prezident Qosim Jo'mart To'qayevning siyosiy mavqeini yanada mustahkamlashi kutilmoqda. İsrail sulga qaramay G'azaga hujumlarni davom ettirmoqda. İsrailning G'azza sektorining markaz va janubiy qismlariga uyushtirgan hujumlarida bir bola bo'lib, kamida 2 falastinlik halok bo'ldi. 14 kishi yaralandi. Ushbu hujumlar bilan 2025-yil 10-oktyabrdan buyon amalda bo'lgan sulh yana bir bor buzildi. Al-Aqsa shahidlari kasalxonasidagi tibbiy manbaning ma'lum qilishicha Zawaida shaharchasiga uyushtirilgan hujumda 2 kishi halok bo'lgan, 7 kishi yaralangan. Isroilga tegishli harbiy samolyot ham shahar chadagi bir nuqtaga zarba berdi. Hujumdan keyin kelib chiqqan yong'inni ham fuqarolik mudofaasi guruhlari o'chirdi. Putin Rossiya bu borada yanilg'i taqchilligi davom etayotgan tan oldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaning energetika infratuzilmasiga uyushtirgan hujumlardan keyin mamlakatdagi bu borada yaqilg'i bilan bog'liq muammolar hali ham to'liq hal etilmaganligini aytdi. Rossiyaning VGTRK teleradio kompaniyasiga intervyu bergan Putin bosh vazir Mixail Mishustin hujumlardan keyin energetika sohasida yuzaga kelgan muammolar bilan shug'ullanayotganini bildirdi.

0: şampiyona çempiyonu Türkiye İstanbul'da ötkazilgen hem sev voleybol boyunca ayollar ortasındaki Avrupa şampiyonatta Sloveniyanı 3-1 hisoblan mağlubiyetle guruhdaki ikinci galibasını kolga kiritdi. Sinan Erdem Sport Sarayı'da ötkazilgen uçuraşuda 22-25, 25-21 ve 25-16 hesaplar bilan yakınlan Türkiye Milli Terma Cemaşı dastlabki uçuraşuda ham Sloveniyani 3-1 hesabıda mağlub etken ve Türkiye sıfatta ham Melissa Vargas ham 19 açko bilan eng sermasul oyuncu bo'lgan ilkin aydın 13 Zara Guneş ise 12 açko jam bladi Sloveniya sıfatta Masha Pusili 17 açko bilan jamoasining ham eng sermasul oyuncusi hisoblanadi. Birinchi setni 25-21 hisobida yutgan Turkiya ikkinchi setda 22-25 hisobida imkoniyatni boy berdi. Uchinchi setda ham 25-17 hisobida o'z foydasiga hal qilgan milliy terma jamoasi 4-chi setni ham 25-16 hisobida yutib uchrashuvda 3-1 hisobida g'alaba qozondi.
1: Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Rossiyaning Ozon kompaniyasiga qarashli 3 omborga dronlar bilan hujum qildi. Dog'istondagi logistika markazida yong'in kelib chiqdi. Rossiyada Ozon elektronik tijorat platformasining 3 hududdagi omborlari faoliyati dron hujumlari sababli vaqtinchalik to'xtatildi. Dog'istondagi logistika markazida esa yong'in yuz berdi. Ozon kompaniyasi tarqatgan yolg'on bayonotda Rossiyaning Dog'iston mintaqasidagi Maxachqal'a shahrida joylashgan logistika markazida dron hujumi uyushtirilgani bildirildi. Bayonotda markaz xodimlari evakuatsiya qilingan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra bir necha kishi jarohatlanganini qayd etildi. Tibbiy ko'rikdan o'tkazilgan jarohatlanganlarning hayotiga xavf yo'q. Ligim ma'lum qilindi. Hujumdan keyin chiqqan yong'inni fojiali vaziyatlari xizmati guruhlari bartaraf etadigan omborlar faoliyati esa to'xtatilgan bildirildi. O'zining ham Adikesk va Nyon Nomesk shaharlardagi omborlar ham tunda dron hujumlari tufayli evakuatsiya qilingani ma'lum qildi. Mazkur obyektlarda xodimlar jarohatlangani, omborlar va mahsulotlarga zarar yetmagani ta'kidlandi. Fojiali vaziyatlari xizmatli guruhlari olib borayotgan ishlar sababli omborlar vaqtinchalik yopilgan. Ukraina so'nggi paytlarda Rossiyada faoliyat yurituvchi boshqa bir elektron tijorat platformasi Will Deberis'ga qarashli ham omborlar va logistika markazlarga dron hujumlari uyushtirgan edi. Amerika Moliya vaziri Bissent Eronga qarshi yakuniy bosqichga kirmoqdamiz dedi. Bissent maqsadlari Teheronni yolg'iz qoldirganiga qadar va uning barcha iqtisodiy hayot tomirlarini uzish ekanligini bildirdi. Amerika Moliya vaziri Scott Bissent ham 28 fevral kuni mamlakat va Isroilning Eronga hujumlari bilan boshlangan urushda yakuniy bosqichga kirilayotganligini va maqsadlarini Tehronni yolg'iz qolguniga qadar va uning barcha iqtisodiy hayot tomirlarini uzish ekanligini ta'kidladi. Scott Bissent ham X ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida Eron yuzasidan bayonot berdi. Amerika prezidenti Donald Trump Eronning harbiy salohiyati harbiy zavodlarining ham deyarli barchasini yadro dasturini yo'q qilganin da'vo qilgani Bissent endi yakuniy bosqichga kirmoqdamiz dedi. Tong otishi bilan dushmanga qarshi shu paytgacha uyushtirilgan eng yirik moliyaviy hujum iqtisodiy hujum kuni boshlaydi dedi. Bissent Eron ham to'lamachiligini xavfsizlik zamonati sifatida ko'rsatish orqali mavjudligini saqlab kelayotganini da'vo qilib, Teheron javob zarbalarini muayyan Amerika sanksiyalari esa muzokara qilinishi mumkin bo'lgan masala deb bilishini ilgari surdi. Tramp ma'muriyati bilan bu davr nihoyasiga yetganligini ta'kidlagan Bissent Teheronga qarshi chiqish xatarlaridan ham qo'rqayotganlar va Washingtonning bu borada

sabrni sinash qanday oqibatlarga olib kelishini e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak dedi. Sukati Bissonnetning ham Trampning ko'pchilik xayoliga ham keltirmagan har qanday vakolat va choralarni qo'llash imkoniyati beradigan sharoit yaratganini bildirib, maqsadimiz Tehron yolg'iz qolganiga qadar bu shafqatsiz rejimni saqlab turgan barcha iqtisodiy hayot tomirlarini uzish deya qayd etdi. Amerikada 75 mamlakat fuqarosiga nisbatan joriy etilgan bu borada immigration viza taqiqi bekor qilindi. Menxtendagi federal okrug sudyasi Jinita Orgas Amerika davlat kotibi Mark Rubio o'z vakolati doirasidan ham chetga chiqqan va qaror qonunga zid ekanligini hukm qildi. Amerika davlat departamenti yanvar oyida Braziliya, Kolumbiya, Misr, Gaiti, Somali va Rossiya ham kirgan qarib 40 ta mamlakat fuqarosiga immigration vizalari berishini to'xtatgan edi. Ma'muriyat bu qarorlarni davlat yordamiga muhtoj bo'lishi mumkin bo'lgan shaxslarning mamlakatiga kirishiga yo'l qo'ymaslik zarurati bilan izohlagan edi. Qonunlarga ko'ra, muhojirlarning ham davlat uchun moddiy yuk bo'lishi mumkinligi sababli viza arizasini rad etishi uchun ham konsullik xodimining moliyaviy ahvoli, yoshi, sog'lig'i, kasbiy qobiliyatlari va oilaviy sharoitini oldida baholash kerak. Sudya Vargas esa konsullik xodimlariga hatto o'zini mustaqil ta'minni oladigan shaxslarning ham vizalarini ham faqat qaysi mamlakatdan kelganiga qarab rad etish bo'yicha ko'rsatma berilgan aniqlanganini aytdi. Sud hukmi ushbu tartibni 1965 yilda qabul qilingan milliy mansublik asosida va kamsitishni taqiqlovchi qonunga hamda davlat kotibining konsullik xodimlariga qabul qiladigan individual qarorlarga ham aralashishga yo'l qo'ymaydigan xavfli me'yorlarga zid ekanini ta'kidladi. Mazkur viza taqiqi oila birlashuv yoki ish taklifi asosida doimiy yashash huquqini olish uchun ariza bergan shaxslarga taalluqli edi, sayohatlik va talabalik kabi immigratsion bo'lmagan viza turlari ham esa taqiq doirasiga kirganligini qayd etdi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

assalomu alaykum, qadrli radio tinglovchilar. Dasturimizning bugungi sonida turk dunyosining san'atga oshno yoshlarini bir davraga jamlagan, sahnalarni mushtarak til va mushtarak ruh bilan baham ko'rishga imkon bergan o'ziga xos bir tadbir haqida so'z yuritamiz. Bu turk dunyosi talabalar teatr festivalidir. Xalqaro turk madaniyati tashkiloti Turksoy tashabbusi bilan tashkil etilgan mazkur festival Ozarbayjondan Qozog'istonga, Qirg'izistondan O'zbekistonga, Turkmanistondan Turkiyagacha bo'lgan keng hududdagi oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan yosh teatr san'atkorlarini bir sahnada jamlamoqda. Shunday ekan, keling, siz bilan birgalikda ushbu sayohatimizning ilk manzili Toshkentga yo'l olamiz. Koyamiz 2023-yilning may oyida O'zbekiston poytaxti Toshkent shahrida boshlandi. 22-26 may kunlari bo'lib o'tgan 1-chi Turk dunyosi talabalar teatr festivali Turksoy, O'zbekiston madaniyat va turizm vazirligi hamda O'zbekiston davlat madaniyat va san'at universiteti hamkorligida tashkil etildi. Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkmaniston va Turkiyadan kelgan universitet talabalari tomonidan sahnalashtirilgan spektakllar Toshkentdagi san'at ixlosmandlariga namoyish etildi. Mazkur festival, shuningdek, Turksoy tomonidan ayni yili tashkil etilgan Turk dunyosi tasviriy san'at universitetlari ittifoqining ilk tadbiri bo'ldi. Festival yakunida g'oliblarga mukofotlar topshirildi. Shu doirada eng yaxshi spektakl mukofoti Qozog'istonning Temirbek Jurgenov nomidagi

San'at akademiyasi talabalari tomonidan sahnalashtirilgan Psixoz spektakliga taqdim etildi. Eng dolzarb mavzu mukofotini O'zbekistonning Kunduzsiz tunlar spektakli qo'lga kiritdi. Eng yaxshi erkak aktyor mukofoti Qirg'izistondan Damirbek Qayratga, eng yaxshi ayol aktyor mukofoti esa Ozarbayjondan Leman Salimovaga topshirildi. Toshkentda boshlangan bu tadbir oradan bir yil o'tib, butunlay boshqa bir hududda, Bokuda davom etdi. Yili sahna Ozarbayjon poytaxti Boku shahriga ko'chdi. Turksoy va Ozarbayjon davlat madaniyat va san'at universiteti tomonidan tashkil etilgan 2-chi Turk dunyosi talabalar teatri festivali Ozarbayjon davlat akademik musiqali teatrida tantanali ochilish marosimi bilan boshlandi. Marosimda Ozarbayjon madaniyat vaziri Adil Karimov, Turksoy bosh kotibi Sultan Rayev, shuningdek Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston san'at universitetlari rektorlari ishtirok etdi. Ochilish marosimida so'zga chiqqan Sultan Rayev festivalning asosiy maqsadi teatr san'atini rivojlantirish, kelajak bunyodkorlari bo'lgan yoshlar o'rtasida do'stlik va hamkorlik ko'priklarini barpo etishdan iborat ekanini ta'kidladi. U bu haqida: "Ushbu festival turk xalqlari teatr san'atining rang-barangligi va terangligini namoyon etish bilan birga birodarligimiz va birdamligimizning dunyoga yana bir bor ko'rsatish imkonini beradi. Shu bois umumiy madaniy merosimizni kelajak avlodlarga yetkazishdek ezgu maqsad yo'lida festivalimizda ishtirok etayotgan va o'zaro bellashayotgan a'zo davlatlarimizning barcha universitet teatr jamoalariga minnatdorchilik bildiraman hamda ularga muvaffaqiyatlar tilayman", dedi. Festival davomida Turkiya nomidan Hacettepe universiteti hamda Anqara davlat konservatoriyasi talabalari, O'zbekiston nomidan O'zbekiston davlat madaniyat va san'at instituti talabalari, Qirg'iziston nomidan Abdumo'munov nomidagi Milliy akademik drama teatri qoshidagi teatr kolleji talabalari, Qozog'iston nomidan esa Jurginov nomidagi Qozog'iston Milliy san'at universiteti talabalari sahnaga chiqdi. Xuddi shu kunlarda Turksoy tashabbusi bilan tashkil etilgan Turk dunyosi san'at universitetlari ittifoqining ilk yig'ilishi ham Bokuda bo'lib o'tdi. Shu tariqa festival endilikda shunchaki sahnadagi uchrashuv emas, balki institutsional hamkorlik va birdamlik maydoniga aylandi va sayohat davom etdi. 3-chi manzil Qozog'istonning madaniy poytaxti Olmaota bo'ldi. Timirbek Jurgenov nomidagi Qozog'iston Milliy san'at akademiyasi mezbonligida o'tkazilgan 3-chi Turk dunyosi talabalar teatr festivali qozoq xalq dostoni asosida sahnalashtirilgan Koblandi spektakli bilan o'z ishini boshladi. Shundan so'ng Turkmaniston davlat madaniyat instituti talabalari hamda Qirg'izistondagi Bubusara Beshinaliyeva nomidagi Milliy madaniyat va san'at universiteti talabalari o'z spektakllarini namoyish etdilar. Qirg'iziston jamoasi esa Sultan Rayev qalamiga mansub Kashaba spektaklini katta mahorat bilan sahnalashtirdi. Toshkentda boshlangan tadbir Bokuda davom etdi, Olmaotada esa an'anaga aylandi. Xo'sh, bu sayohat shu yerda yakunlanadimi? Albatta yo'q. Umid qilamizki, sayohatimiz turk dunyosining yana bir qadimiy zaminida davom etadi. Chunki har bir yangi manzil, har bir yangi sahna ushbu festival naqadar jo'shqin va hayot bosh an'anaga aylanganining eng go'zal dalilidir. Toshkentdan Bokuga, Bokudan Olmaotaga qadar cho'zilgan bu yo'l turk dunyosining turli burchaklarida yangi sahnalarda va yangi avlod yoshlari bilan hali uzoq yillar davom etishiga ishonamiz.
Qadrli radio tinglovchilar, Turk dunyosi talabalar teatri festivali bugungi kunda 3 mamlakat, 6 qardosh xalq va yuzlab yosh iste'dodni bir sahnada birlashtiruvchi mustahkam ko'prikka aylandi. Toshkent

Prezidentlarning Bokuga, Bokudan Olmaotagacha davom etgan bu sayohat umumiy madaniy merosimiz, san'at va ijod ruhi atrofida birlashayotgan turk dunyosining kelajagini yaratadigan yosh san'atkorlarning do'stligi va hamjihatligining yorqin namunasidir. Shu o'rinda yoshlarimizga, sizlarga kichik ammo samimiy bir murojaat qilmoqchimiz. Turk dunyosining ertangi buyuk san'atkorlari, aziz yoshlar, bunday tadbirlarda faol ishtirok eting. O'z sahnangizni, ovozingizni va iste'dodingizni boshqalar bilan baham ko'rishdan aslo cho'chimang. Chunki har bir spektakl, har bir sahna chiqishi aslida qardosh xalqlar madaniyatini bir-biriga tanishtiruvchi kichik ammo kuchli bir elchilikdir. Yangi badiiy loyihalar yarating, qardosh xalqlarning hikoyalari va boy madaniy merosini sahnaga olib chiqing. Chunki teatr sahnasida qo'l ushlashib turgan bugungi yoshlar ertaga turk dunyosi xalqlarini qalbdan qalbga yanada yaqinlashtiradigan insonlardir. Ushbu go'zal uchrashuvni sizlar bilan baham ko'rganimizdan g'oyat mamnunmiz. Keyingi dasturimizda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Muhtaram tinglovchilar, kunning muhim xabarlarini xulosalar bilan davom etamiz. Isroil kuchlari Suriyaning janubiga yana bostirib kirdi. Adolat partiyasi Qozog'istondagi saylovlarda katta farq bilan g'alaba qozondi. Isroil sulga qaramay G'azaga hujumlarni davom ettirmoqda. Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi kundalik dasturlarini tingladingiz. Dasturimizning takrorini esa Turkiya vaqti bilan soat 05:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 07:30 da tinglash mumkin. Manzilimiz Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha bo'limi, elektron pochtamiz uzbek@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, omon bo'ling.

harbiy uchog'i ham tumandagi bir nuqtani nishonga oldi. Hujumdan keyin yuz bergan yong'inga mulkiy mudofaa tumi mudofaa qildi. Putin Rusiyada yoqilg'i tanqisligi davom etayotganini tan oldi. Rusiya davlat raisi Vladimir Putin Ukrayna enerji oz tuzilmasiga qaratilgan hujumlaridan keyin ülkedeki yoqilg'i muammolarining hanuz ham to'liq hal etilmaganini aytdi. Rus yetkarmasiga bergan suhbatida Putin bosh vazir Mikhail Mishustinning hujumlarining ortidan enerji tarmog'ida yuz bergan muammolar bilan shug'ullanayotganini bildirdi. Putin shunday dedi. Ikki kun oldin bosh vazir bilan uchrashib, bu mavzu borasida gaplashdik. Ha, barcha muammolar hanuz to'liq hal etilmadi, biroq hal etilmoqda. Bosh vazir bu masalalarni nazorat ostida tutmoqda. Maxsus bir komission tuzildi, dedi. Turkiya Avrupa xotin-qizlar voleybol birlashuvida Sloveniyani 3-1 hisobi bilan mag'lub etdi. So'nggi Avrupa qahramoni Turkiya Istanbulda uyushtirilgan Sev Avrupa xotin-qizlar voleybol birlashuvida Sloveniyani 3-1 utdi va alif guruhidagi ikkinchi g'alabasini qo'lga kiritdi. Sinan Erdem sport salonida o'tkazilgan ushbu birlashuvda Turkiya setlarni 21-25, 22-25, 17-25 va 16-25 kabi natijalar bilan yakunladi. Milli tim birinchi o'yinida Litvaniyani 3-0 hisobi bilan mag'lub etgan edi. Turkiya timida Malisa Vargas 19 imtiyoz bilan eng ko'p imtiyoz olgan o'yinchi bo'ldi. Ilkin Oydin 13 va Zahra Gunash 12 imtiyoz to'pladi. Sloveniyada ham Masha Puchal 17 imtiyoz bilan o'z timining eng skorer imtiyoz olgan o'yinchisi bo'ldi. Birinchi setni 21-25 hisobi bilan qozongan Turkiya ikkinchi setni 22-25 hisobi bilan qo'ldan berdi. Uchinchi setni 17-25 hisobi bilan olgan milliy timi 4-chi setni ham 16-25 hisobi bilan qozonib, bellashuvdan 3-1 g'alaba bilan chiqdi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz. Marhamat va yaxshilikning hikoyasi. Marhamatning shukuhli shahomati, sultonlar va volida sultonlarning vaqf billashuvi. Usmonlining shukuhli saroy dahlizlarida faqat siyosat va fat strategiyalari haqida gapirilmas edi. Ulkan bilan devorlar ortida dunyoni o'zgartiradigan sessiz, lekin juda ham yirik va davomli boshqa bir billashuv bor edi. Marhamat billashuvi podsholar o'z qilichlari bilan fath qilgan jo'g'rofiyalarga vaqflari orqali ruh bag'ishlagan bo'lsalar, volida sultonlar shaxsiy sirvatlari va siyosiy zakolarini shaharlarni ustalik bilan bezovchi bir izgu me'morlarga aylantirardi. Bugun muhrlar faqat buyruq berish uchun emas, balki buyuk dorilshifolar, kitobxonalar va oshxonalar qurish uchun bosilgan o'sha davrga safar qilamiz. Xurram sultondan bazmi olamga, Fotihdan qonuniga qadar iqtidorning vaqf bilan qanday qilib shafaqat obidasiga aylanganini kashf etamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, qasrning xayr ehson eshiklaridan ichkariga kiramiz. Bir sulton uchun vaqf qurish faqat shaxsiy dindorlik belgisi emas, balki ayni damda bir oma idorachiligi falsafasi edi. Fotih Sulton Mehmet Istanbulni fath qilganida shaharni faqat binolar bilan emas, balki o'z oti bilan atalgan va ichida fazoshunoslikdan nujum tabobatgacha ta'lim berilgan Fotih Mujtamii bilan bir ilm markaziga aylantirdi. Fotih Mujtamii Istanbul fathidan keyin Fotih Sulton Mehmet tomonidan 1463-1470 yillar orasida qurilgan Mujtamiining markazida Fotih masjidi joylashgan, atrofida esa sahni samon, madrasalar, oliy ta'lim muassasasi, dorilshifo kasalxonasi,

ning qorni to'yadigan bir amorat qurish orqali ijtimoiy davlat modelini toshlarga qayd etdi. Sultonlar uchun asli saltanat toproq yo'qotishdan emas, balki o'z xalqining kundalikdan tushishdan qo'rqish edi. Shu sababli har bir podsho o'zidan avvalgi asarlardan ko'ra kengroq bir xayr ehson mujtami qoldira bilishni o'z prestiji sharafi deb bilgan. Va bu buyuk tasvirda asli go'zallik volida sultonlar va xonim sultonlar tomonidan ko'rsatilar edi. Ular imperatorlikning shafaqatli qo'llari edi. Qasrdagi shaxsiy daromadlarni peshmaklik deyilgan, ya'ni shaxsiy xarajat va yashash uchun ajratilgan ulushlarini, zinatlari va mulklarini bir-birlab vaqflarga o'tkazar edilar. Bu billashuvning eng Purshku ismi shak shubhasiz Xurram sultondir. Baytul Muqaddasdan Istanbulga, Edirne'den Makka'ga kadar uzalgan xayr ehson tarmog'i bugun ham bir lojistik mo'jizasidir. Baytul Muqaddasda qurgan Xosaki sulton amorati asrlar bo'yi din, til va nijot ajratmay har kuni minglab kambag'allarning dasturxonini bezagan. Uning ochgan yo'lidan borgan Nurbonu sulton Uskudorda qurdirgan Atiq volida mujtami bilan Anatoli tomonining eng buyuk ijtimoiy markazini qurdi. Lekin bu billashuvda bir ism borki, juziyotlardagi marhamati bilan tarixga ko'chgan Mohbaykar Ko'sam sulton. U zindonlardagi qarzdorlarni qutqarib, yetim qizlar uchun jezlar tayyorlagan. Bu xonim sultonlarning vaqtnomalarida shunday juziyotlar borki, inson ruhining go'zalligi qarshisida hayratda qolasiz. Bazmi olam volida sulton 19. asrda tuzgan vaqtnomasiga ushbu moddani qo'shtirgan. Shaharda xizmat qiluvchi yosh xizmatkorlarning xatolik bilan sindirgan taboq va qadahlarining bahosi vaqt tomonidan to'lanadi. Toki g'arib xizmatkor xo'jayini tomonidan malomat etilmasin va janjal bo'lmasin. Mana shu iqtidorning faqat bir kuch emas, balki bir go'zallik va ruh tarbiyasi san'ati ekanligining eng buyuk subutidir. Ular survatni yig'ib qo'yish o'rniga uni marmarga, kitobga va nonga aylantirib abadiylashtirdilar. Sultonlar va volida sultonlarning bu xayr ehson birlashuvi Osmonli shaharsozligi va ijtimoiy tinchlikning zamonati bo'ldi. Bir volida sulton bir mahallaga mujtami qurdirganda, u mahallaning suvi, yo'li, ta'limi va sog'lig'i asrlar bo'yi zamonat ostiga olinar edi. Ular davlatning sovuq yuzini vaqf marhamati bilan avadiylashtirgan. Bugun u mujtamilarning soyasida yurib borarkan, aslida bir ezgulik obidalari ichidan o'tmoqdamiz. Sultonlarning muhrlari balki endi rasmiy qog'ozlarda emas, lekin u binolarning ruhida, u vaqtnomalarning marhamatida hanuz ham yashamoqda. Ular bizga shuni o'rgatdi. Haqiqiy saltanat ortidan necha qasr qoldirganining emas, balki necha ko'ngilga yetisha olganingdir. Vaqt xonadon kuchini marhamat xizmatiga taqdim etgan o'sha buyuk bitimning otidir. Qasrning xayr ehson eshiklaridan sultonlarning marhamat birlashuvidan o'tdik. Bu safar yo'limizni endi 1863 yildan beri o'chmagan bir shafaqat nuri tomon buramiz. Otasiz qolgan bolalarning otasi, kimsasizlarning kimsasi bo'lgan u buyuk ta'lim markazi haqida gaplashamiz. Bir ta'lim markazi Dorul Shafaqa. Shafaqat uyasining hikoyasida uchrashguncha marhamat va tarixning esidan qoling. Marhamat va yaxshilikning hikoyasi.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Isroil kuchlari Suriyaning junubiga yangi bir hujum uyushtirdi. Adolat hizbi Qozog'iston saylovlarini katta farq bilan qozondi. Putin Rusiyada yoqilg'i tanqisligi davom etayotganini tan oldi. Turkiya Yevropa xotin-qizlar voleybol bellashuvida Sloveniyani 3-1 hisobi bilan mag'lub etdi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertagina radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, amon qoling.